میری نس نس تار کر دو اور بنا دو ایک ستار، راگ بھارت مجھ پہ چھیڑو، جھنجھناؤ بار بار، جھنجھناؤ۔

اس طریقے سے ہم زندگی کو آگے بڑھائیں اس کی باتیں بھی ہوتی ہے, اور یہ بھی کہ ہم زندگی میں ان تمام مشکلات سے کیسے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنی منزل کو طے کریں. لیکن ہر صبح جب ہم جگتے ہیں, ہر صبح جب ہم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم ایشور کا نام لیتے ہیں, خدا کا نام لیتے ہیں, اور خدا کے نام کے ساتھ ہی, ایشور کے نام کے ساتھ ہی ہم ہر نئے دن کا آغاز کرتے ہیں. تو ہم بھی آج اسی خدا, اسی ایشور کے نام ہم لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آج ہم بھی ایک نئی صبح میں قدم رکھ چکے ہیں, تو آئیے آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں. اگر شنی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر بھور سہانی میں, اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز. تو آئیے آج کے اس سفر کو ہم یوں ہی آگے بڑھاتے ہیں, اس خدا کا نام لیتے ہوئے, اس ایشور کا نام لیتے ہوئے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ایک بہتر انسان بنایا. یہ نغمہ ہے فلم دا برننگ ٹرین سے, آواز ہے سشما سریشٹ کی.